Se ama tiko mai ana mataka vina ni kua e na vuni singa langi langi e ndai me vaka usa kai vaka tau manda tiko yani na kia na vaka na numi tiko na nona tu vaka iko na nonda vanua mai viti e na tini kadi wa vitu sanga vulu kanta sa mai vaka na numi tiko na kia na singa langi langi oya e na singa vina kai ndai e na vanua dava nga o ngole kina molaki maru taka kina na na singa nikua me maro itiko na mbula garo itiko na kakana kani me kakuni oti na Fiji Day mendo eto vimate vipa kana nomi tiko ngayani nando mo iviti eserne ibe kianda mendanga garo itiko ena vuku ni singa vina nikua lebo na vunua ena pakai dori tikina nangito ngole ani kalaki saravira na luvenda itu na vita lendi nangito era solitu kiveira mendala kisaravira yani ena nua erva gaita bikina ena buku ningito ena singa binani kwa ya me adaba na madha wakatu mai Happy Fiji Day ibike muni to doko sara na lube viti sana etir kaba ni nonda vanua ni ena vese yo Australia ongo baka usibitiko wekenda to eserne Happy Fiji Day ibike muni to doko sara ya me adaba na madha wakatu mai mendanangai virungo zindomo talikina Gonga viniana nomininda ni vengaravi ni kalunga hata ni ngangatiko da vena nomitiko ena masu